دیني لايو سر از عدقه مصوت خون کس عزم رو حج خابزی یقین حیزوا تلاعی سردا تلاعی سردا